tici, na tici, si fichili na tici. Kamato na bang bang blam blam blam. Si fichili, si fichili, si fichili na tici. Kamato na bang blam, ganindo emblem. Si fichili na tici, si fichili na tici.